Tõstama sakka siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tympäkäät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Raadio Kids Zone.